0: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Dhan dhadi na kat. Da dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dhin na dh